ti e nyome fɛde wo nam wura ti na yanka wo soro kapa wo soro kasa kakra yanka kye fɛ ti de ke ebe ma yuli yame nya wura de sɛ me fɛ wura de kye kye lo sɛ me ma de so sɛ me nya de de